0: at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnberg-ring I Tyskland! Ja!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

Hekk med Return, Tone Vett og Elegant Hud. Det er en herlig fremfølelse fra en stor låt som vi gjorde stort på 80-tallet, det. Sing Me A Song, det. Ifra Return så skal vi nå få med oss A Little Bit More, og da er det en gruppe som hadde mange hitter i sin tid. Her skal vi få gruppen Dr.

Der fikk vi Vestlandsvandren det. For livets glade gutter, det her denne timen. Vi skal nå fra Vestlandsvandren bevege oss over på en ny gruppe som gjorde det stort for en del 10 år tilbake i tid. Snakker om gruppen Pussycats, og hvem vi skal ikke melodien, blant annet Mississippi igjen, en god klassiker fra Pussycats. Det ikke den jeg skal spille i dag. Jeg har plukket ut melodien Hey Joe.

Ja, det var blues fra orkesteriet til Lauritsen and the Buckshot Hunters. Men så skal vi ned til Hollanden. Der det mye orkester. Enormt orkester. Fantastiske gitarrister og musikere I Holland. Dette orkesteret her også fantastisk gode. De heter The Sky Devils. Og det en sånn indoor-rock orkester. Kan man si det en del indonesere I orkesteret. Og det det I mange, mange orkester der nede. Og melodien vi skal få høre det Worry.

Ja, da er vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos I dag. Og jeg vil få takke for meg med melodi T. Og da har jeg plukket ut en melodi av en, ja, av, ikke av en

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uheldet først ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja, dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene og litt til.
4: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
4: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
5: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Woohoo!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag I oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.

0: Og med dette så ønsker vi velkommen til en ny time med gammel musikk, Good Old Days. Det er dag i Leif i studio, og...
1: Og der, ja.
0: Ja, det er bare oss to i dag.
1: Ja, vi har vært det en stund nå.
0: Ja.
1: Vi jakter jo på tredje mann, men vi har ikke fått tag i noe enda.
0: Nei.
1: Nei. Leif, i dag skal vi spille en som jeg aldri har hørt.
0: Jeg tror ikke heller jeg har hørt den.
1: Nei, jeg trodde jeg hadde alt av Rikke Nielsen på LP-plade, men der en LP-plade som jeg har gått glipp av. Jeg tenkte vi skulle spille den, for den har hørt oss greie ut. Kom ut i 1959, og hette Trying to Get to You.
0: Ja vel.
1: Ja.
0: Det, ja vel.
1: Skal vi bare sette den i gang, og så?
0: Ja.
1: Jeg tror ikke du heller har hørt den.
0: Nei, jeg tror ikke det.
1: Ja, der kommer han.

0: man det.
1: Ja. Den var fin, den også, Leif.
0: Ja, veldig fin, og god. Og bedre, jeg har ikke mest hørt henne.
1: Nei, da skal vi ta litt mer med av henne.
0: Ja, det må vi gjøre.
1: Det var en kar som har fått hit to ganger med samme melodien.
0: Åh. Oh.
1: Ja. Da snakker jeg om Johnny Cash. Jeg har tog han med i dag. Folsom Prison Blues, den kom ut i 1955, den.
0: Av Johnny Cash?
1: Av Johnny Cash, ja. Og han havnet som nummer 1 på countrylistene. Og så gjorde han jo da show i San Quentin-fengselet.
0: Ja.
1: Og da det tog de opp på Bondi, og så ga de ut en live-LP.
0: Å oh, ja.
1: Det var i 68. Så det er jo over 12-13 år senere.
0: Ja.
1: Så fikk han hit med han da også.
0: Ja, ja, det er jo en evergreen, det vet
1: du. Ja, det er det. Men... Det er så som så.
0: Jeg har aldri først vært med foran jeg da, men...
1: Nei, ikke jeg heller, Jeg så i Sandnes Kulturhus, så jeg Benny Borg, han hadde sånn Johnny Cash show.
0: Å oh, ja.
1: Ja, var jo veldig like forresten. Det var typisk sånn, han hadde en gitarrist med seg som spilte akkurat likt, sånn ja. som de gjør på disse Johnny Cash-bladene. Det er jo likt alt det også.
0: Ja, men jeg tror det er broren som spiller solo.
1: Er det det, ja? Han Tommy.
0: Ja.
1: Tommy Cash, ja.
0: Ja,
1: ja vel. Vi setter i gang live.

0: Denne spillingen var nærmest enkel, men...
1: ja. Du, Leif, jeg har reist og ikke står på lista I dag.
0: Så ikke står på lista?
1: Ja. Du spurte meg sist gang om, da hadde vi Creedence, vet du, som han bror til han...
0: Tom Fogerty,
1: ja. Tommy. Tommy heter han egentlig. Oh, ja. Og jeg fant ei eneste plate.
0: Så han har sunget på?
1: Så han har sunget Tom Fogerty and the Blue Velvets.
0: Stemmer med høyre.
1: Ja. Den heter Have You Ever Been Lonely?
0: Ja, det,
1: ja, men, det ikke den.
0: Det ikke den,
1: nei. Jeg tror det der samme titlen. Du tenkte på, har du aldri vært ensom ja, på norsk?
0: Ja, ja Have You Ever Been Blue, ja.
1: ja.
0: Det ikke den, altså.
1: Nei, det ikke den. Nå skal du få høre den.
0: Man kan synge, helt av en måte synge.

0: Ja, det var speciellt.
1: Det var speciellt,
0: ja. Han sang ju helt forskjellige fra John Fogerty.
1: Ja, jeg gjorde det. Og antageligvis hadde de jo ikke, han John Fogerty begynt å synge, så hadde det vel ikke vært noe Creedence Clearwater.
0: Nei, det hadde ikke det.
1: For han har jo veldig ordinære stemmer, og jeg tror ikke de hadde nått frem sånn som de...
0: Men her, nei.
1: Nei.
0: Nei,
1: hadde ikke det. Så leste jeg, Leif, at i avisene her om dagen, at i 2025 så skal Rod Stewart ha avskjedsturné. Da skal han gi seg,
0: altså. Ja, så da.
1: Ja.
0: Da han med flere 80.
1: Ja, han født i 1945, han.
0: Ja, vel.
1: Nei, han blir 80 år da, i 2025.
0: Ok.
1: Ja. Derfor har jeg tog med en sang av han, og den synes jeg er veldig fin. Den kom ut i 1977, men han er innenfor vår range, for å si det sånt. I Don't Want to Talk About It. Nummer 1 i England, og bare nummer 44 i USA.
0: Ja, vel. Nei, han var en helt spesiell stemme han også.
1: Ja, jeg har det. Han startet opp i 61, så han har jo holdt på en stund.
0: Ja.
1: Ja, her kommer han.

0: Jeg fikk en melding her, en dag i forrige vek. en tremenning av meg som satt nede på Mallorca, var på Mallorca.
1: Oh, ja.
0: Og hørte på Good Old Days.
1: Ja, vel?
0: Ja. For jeg ga han det der han radioplayer-appen, for da sier jeg, den kan du høre, han hører mye på disse programmene. Og så fikk jeg jo svar tilbake igjen, at om jeg ikke kunne spille, det var tre melodier han ønsket seg.
1: Ja.
0: Jeg sier, det er klart, hører du på oss på Mallorca, så klart vi skal etterkomme ønskene dine.
1: Han på ferie, eller bytte han fast?
0: Han var på ferie,
1: ja.
0: Og den ene, jeg har tog opp de tre melodiene han ville ha. Den første kom ut i 1969, og ble nummer 8 på listen i USA, og nummer 23 i England. Og det er en som heter Poke Salad Annie.
1: Den har Elvis hatt med.
0: Ja, Elvis er jo, men jeg har tog originalen med.
1: Oh, ja.
0: Originalen med er Tony Joe White. Han døde i 2018, han fra Louisiana, sikkert sånn tøft.
1: Å, ja.
0: Sump Soul kalte de det for.
1: Å, ja.
0: Her kommer han.

0: så tror jeg vi skal ta en til fra 56.
1: Ja.
0: Ja, det Guy Mitchell og låten Singing the Blues. Den ble jo også nummer 1 I USA.
1: Ja, ikke det samme som han...
0: Tommy Steele hadde han.
1: Tommy Steele hadde han, ja.
0: Men Guy Mitchell har jo originalen på han.
1: Det det, ja?
0: Ja.
1: Jeg hørte han av andre også etterpå. Jeg tror jeg hadde han. Ja, Cliffen hadde han.
0: Cliffen hadde han, men litt nyere versjon,
1: ja. Stemmer det.
0: Den fengende melodi.
1: Jeg liker ikke han går ned, han går opp en hel tone på en slags mellomspill, så går han ned igjen.
0: Jeg går ned igjen, ja. Ja, det, jeg liker ikke heller det.
1: Nei.
0: Men det gjør ikke Guy Mitchell, han synger samme duren hele
1: veien. Ja, det gjør.
0: Ja, jeg tror det.
1: Det må vi høre.
0: Ja.

0: Da må kunne synge, det var ikke tvil om det.
1: Ja, det er ikke tvil om.
0: Nei. Så fortsetter vi med ansatte Jimmy Rogers. Han kom ut med en melodi I 1957 som heter Kisses Sweeter Than Wine.
1: Det var det mest kjente, var han?
0: Det var det mest kjente, absolutt.
1: Var det det?
0: Ja, jeg synes det. Ble nummer 3 den på listen I USA. Og den hører sånn ut.

0: Da er vi kommet frem til siste Melody Life.
1: Ja, da sier vi takk for det. Også når vi ferdige med den.
0: Så er vi ferdige med den. Burning Bridges og Jack Scott fra 1960.
1: Ja, den har vi spilt mye.
0: Den har vi spilt mye.
1: Sakte vals.
0: Den ble nummer 3 den i USA. Og han var ikke amerikaner, han var kanadier.
1: Var det,
0: Ontario.
1: Ja. Ja, vel.
0: Da sier vi takk for oss, Nana.
1: Ja.

så fortsatte man med George Strait og albumet Honky Tonk Will, som kom i 2003. Der der en melodi som heter I Found Jesus on the Jailhouse Floor.

Så går man langt tilbake i tid til 1977 og Eddie Rabbit. Og jeg gruer for at dette er den første albumen siden han heter Rabbit. Albumen altså. Selvfølgelig så heter jo artisten også det. I Can't Help Myself heter låten.

Så har jeg plukket ut en melodi av en kar I fra Irland, en irsk country-sanger, men det heter Mike Denver, og her kommer melodien Guitars and Cadillac.

Så skal man over til Sverige igen, og der plukte jeg ut en artist som heter Lee Eriksson I lag med Stockholm Orkester, The King Bees, og her får man framført melodien med Lucky Diamond.

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

0: Hei, Fred her fra OGR. Vi er et lokalt rengjøringsfirma som vasker både ute og inne. Skal du selge boligen din, så kan det være smart å vaske boligen utvendigt. Dette kan øke prisen på salget. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og måse. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsom måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom
1: med. Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Ho-ho!
6: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

0: Sendingen leveres i samarbeid med Tralfa.
1: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.